Tuta p'unchaymi yaymanankipuni. Qelqaq kamachikusqanman hinapuni ruwanaykipaq. Chay hinapin tukuy ima ruwasqaykipas allin kama kasunki. Imanaqtinmi fracasanchis. Imanaqtinmi imapas kawanchis. Imanaqtin. Manan kamachikuy simi qelqapi qelqamanta rimashanchischu. Manan tuta p'unchaychu yaymanasyanchis. Manan qelqaq nisqaman hinachu ruwashanchis. Reparakunkish chayta manachu munaykuna. Y resultado nin chay hinapin tukuy ima ruwasqaykipas allin kama, allin kama, allin kama, allin kama. Noqa admiranin hermanuykuna imata. Wakin hermanukuna wasinta visitaykuni. Sumaqta rimanku. Pastor, Dios ninchi saminchasunki. Dios mi saminchaykuwan. Allin mi kashayku. Wawaykunapas allin mi kashan. Hawaykunapas allin mi kashan. Dios pa saminchayninmi sumaq. Dios jamanan yuyachu juntami nisqanta nispa ima.